Ja sam bio pogrešan, kad sam ti stavio ruku na rame, tamo je držao dugo i govorio riječi.